0: Ya mi samo so nga ngi ke ka ke mke wola ma e him tani ne a chu ka nga wam ko pul kharam ke koko mangka koko mangka em so ta ke ma avasi mun ta ke chi khagin tani na vi ke tani ne yi ki avasi na vi ke tani ne ki panga ta koko mang chi chi ka e tsala khama khwe nga wa a avasi ka chu si si ke he aqala tuwa a ke ka tsike mke mqoqo ma xa tsang kome e aqala mta ka mta ngu ya hm ke tsi u sisi ke he ma tu hu sin qa tsi u sisi ke ma tu qala sa qa ya mqo program yang hi wa ka ka ma a wa mta ke program ma ng koko ma ngu ka ha ka hm koko ma ngu ka ha ko ya hm ta ke yu ya ma ni kwa kwa yu ya ma ni aqala ta kwa ka tsike hm ke wola sentsitsa e ma su nga ba mko program ke tsang mo ta ke ka ke u kho tsa ya ka wa ka ga ke dangi ke ka he ye yung ka a e ka ke ka u si si ke hi a qala tuwa mko yu ya ka ke ka tsang wa tsike mo a kwa kho ke mko program program a qala program a ka u program a kwa ya hm ta ke ka u si si ke hi mahakala tu ati tiang wa chu si si ke mahatu sa qaya mko yu ya ke ka tsang ta ka wa ya kwa a koma ke te tiang a ka a ngi kham ama ne kwa yu ya ka ka kwa yu ya kukuma ka hi ma si ka ma qaya mko program gesing nehima tu sa qaya te ta ti tum khwa radu x kfm msika ma qai kon ya khwe ke tsi ke khoko ma ngi tsi ke khoko ma ngi tsi ka ka wa tsi ke wa tsi mu ka wa tsi ke wa tsi jala ka wa tsi ke he wa tsi jala sun ke he ma sun qai ma ni chwa yo ya qai ka kwa ka na tsi si si ke mo program ma ke a tsanga ta ke ma sa e sports ke tita.
1: Mama, het jy ingeskakel na die postpaid blackout?
2: Nog nie. Ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
2: Sis tog. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Yemis amaso ye gege tan kem ke wolang ma yem sira ke tete a kom te ke kofi tete tete at wan te ke kofi hinsira ge sim sira ke kokumang mka titika e mwusin e mani tu ayo ya kata kom te ke kaya wa ngopin du kongo a ya sumitelo taka wa tike ang ya kata ke m ke kokumang ka e akatong e ke avasi ka smitilo he wang awa ke kokumang ka m ta msira ke maso ota sa ati te mta ke kang movila kang sia tia tu ta ka ulang ma akhiri sa ka wa kile ka konatwa kama kuna ka wa smitilo tsike mpa ko ke kumang ka

Yeah, me samo song ngange geka ngakem ke wola ma ehe ma sika ma qiyam qoqo ma msede ke sive ngamteka ma yena de artakh ke konke radio XKFM wola e ma saqe musi siya qoqo ya khweki qe ngoke ka usike ma qala tu sa 13 ma ngaya tsana nda sa qe tsike mtshwa yo ya qeqa kwa ko program yang hewa takam ye a ya wa kya chang ti tum kwa mkuma kana cham hum nu ya khwe ki tsu se se hum ta ki te te wa ko fi te ti te ya chang wa ke ko fi sing chi ma pang ga ka ti tam sara ge simi te lo ge ke kong ge ka ni khona ye ya wa order lang pindu kongo a ya wa e pa kai a ge ya mchuchoma ke mgama ka e hewa platform tena e mseta ke kawachi ke he a chingau ke mchuka unta mta ke kawa atu ngawa sumitilo la a ngawa ya ngawa soko ngawa ke famila ke kalanga e ke kawusisi ka he angu ngaya ka ke mhu ke wula kuma ima sika maqiyam qoqoma ayijwangqa yaqonqwe wokhwe ke mani choyo yaqeqaqwa tsusisi ke he a qonqwa ka tsike mhu ke wola ya ngema kwa ya ngu wokhwe ke ngo programa u ke achangu mhu ta ke masu ngi masa ai a ngu ya mhu ta ke kaya ngu pindu kongo aku dat ewa kwe mwasila ya tamu masu mwini kwa chika mwake mwake wola.

Ater mavukati tsane titi yacuye maku ankati owami tan kuska tsame tinek amako ni hamaniti zengi karahwa timbamba rahaw dexkaf mtiko na hano radio zia koma na tiro hata satarda hang ekiti ake kitinan ti kristina sorito se tek ai kwatem programete ankati let's learn temeting se koyam snahwa hango se kuhiri sahie ya afrik amatekwa tiyo borete se kutekro kumsa hene borisu ngoroiki isiskarmisa akamsika civics metata met programa akamsika tosete makotarana kaiko toti ya ofierta kasiye ko khuria go no ya ofierta kinyam programa te anka de kuro ko e moderne to miete akamsike makotisera to darana kaiko toti se ko khuria go temo yen iriet amati ko akamsika toti se ko huta na ve ke temo te kana khwatam of te ya ro khwate anka de satarda han he za kunta masana khwata no kasan kuna tama temo akam khanauzi ang aizwam sa e wo khwahiti go tiamu ngukate vieke zingete kezi nko sure kwesi na nyamu sure sika kuhusu nako hana raport zengo siya kumuta temi ya te zawe kwa ta tibie zikinta ikarango hana za

XKFM 107 wakhixinxeke nerhamrhamqola wakhe qhawakika 13:11 radio SKFM ndibe ngqiqo manqiqo wa 107 wakhixinxeke ndirhase mkoprogramu ndina wa CV kongqemko ndinqa mkoprogramu ndina wemiqa esasikar misire mkosamqosi ndinqa tuqa tuta uqanqa mkoprogramu.

Hi dit ane dit ya tsiya mako anka ti se me varshi o hart ti tan kes ka tsama ti mo kanu ya fek amako se sen fier tak mani te zen ki kra khwara doner ten si va oni ge fm ki no programme ti anka ti ngwe e mo dira na tami ti se ko yam sna khata hango se ko khirisa hnye yin ire amati kwa kham a tsams ka tur se ko khutan programme ti mo pkai ko zikumo kwa ko nye di anyanza Timothy, I go to the hosy tin, two miss a tea, who's in gear at the moon cat near Cotinza Snahuata, when a tea, who's at a timica, the Tams got demo, Vita, the care, who's gitate, the hotam, Quahan is got demo cano, a quack, winking, de curcuzu, and Sanke at the moon catin, Vita am, Conakitama demo tin, Vita attack, Conakitama demo tin, Vita a quay, Quenakitin, Vita am. No ke tsam te mo te hi ta te ho zi nge ngun ku na te tu wa ti te un ana ka ke ti ta no te ya ko an ta ti ku nya ka ai kwa ke kwa na zi ngun ku na a kwa ne ngun na ngun ku na vita zi ti no an ko un sa khom ke a vita te o wa de tsam zi kim te an si zi ri ku he te wo ko ta te mo ti ya ho zi kwa ku nge ko tsinza sna kwa ta mi te te za ka te ho zi ki ta ma te mo zi ka tsi un sa tsinza sen zi te a hi sna ta ha te ku un zi kim Tsonsa tia ho se temote kae kwa go tsamisa kae go se raka kwa ha te o ga sondit aninza kwa go nke temote go nya khwata te tsamisa ke te tsa o ka te ngunzi ke tamano kwa go nke te wo te tse ka zi tin ta go nte mo tse ka ya anza ta ma ha ti te wo te zi tia ho se te kae go programme se go nne kwa go nya di aninza mie te programme nyams na khwata ha to ti se go khiria go yen ire tsama te kwa nti do ka te tsonsa e se ka te o kae go e kungwa go ngo anak aiki temu wo konde kuri kwe am nti ku akamze ke ma kwana ziti temu wa atati ta kun ma kwana ziti mu ko tinzi veta su anza ku aku inkite kunya kwata akamze ka temu te za ku ta tin veta zim kwana te ansi nti kuri kwe akamze ka te ta wo habe kwana ake hetam khasi di kwe ak ete kadi ya kwenye ke marate mo de kwa iske kwenye ke ya kumia kwa ta kwa ti angye ndeye kuri kwe kwe te kwenye ke tse kwe tan te mo di kuto ita te miya te pe furbiel te kasna di anya za za uko aninza business ya di anyanza nge ate ka hozi ndiye kuri kuzi nge akla ete kama zika temo ae kite kwa kwenye temo dukuto na kwa sepoti tati mba kuri kuitama temo ae kite kwa kwenye sepoti tati kwa na ate muka ati na akam ziki ndiye kuri kuzi kwa rasi nhe wote we ae zao zikazi ya temo zaro kuteta kwa akla wako ae wa temo ndiye kuri kuzi teta kwa rakumwe tati zao seko zawe tama temo te anka ati ndiye kuri kuzi kiti ayo di kom a ngo ke he ho atsao ka di a na twisa sikora ku nika di amba kuri ku mba kuri ku kondeta ta ti do ka ti programme nxe yams na kwa hatsamzi ka azi kai ku zitetete ai ku kwa ku kone kuri programme nxe se ko yams na kwa ta ha ngo se ko khirisa hiye yen ire ama ti kwa hatsamzi ka to se ko hotam ngo e mate a ka ti mandela ngo e mate mo te kana kwa ti juli ko na di 18 dete ana kwa hi temta ko president de mise ya ko hambre kwa itamano te tseuni sa kham mzauzi no kham hi ke kwa na zite mo te ngana ko a ta ti ko na te mo ka no ayo ni sa temo te angana manata kwana sika ako dikuri atemo ziri kasi ya kunwata mia te hinzi ka temo to watatseka kwa te ukunzi kwa kwa rasna temo te utati kwa kati mkwe matemo ya te kamsika hito te nga atseka hinzi temta ku presidente ma teki yako hinyama na tazite am kamsiki te tin kamsika hito temo te tin ta ku kwena tin kwe kwena huwa awo haven kwena tinu an kwena kinyama ku temo tse ka zia kauta ti dire nyaka aksi tamite nyaka ti moti kauta ti tse ka go tsenwe mko ema nta nyams na khwati ha tsamze ki ka kone ki aba tsame nwete mo ya khwati qirita mano ange asota is na den ha khata ti nge ha mu an un a hambe tan ha khata ti tate mo de kwati an ka te tengo nyinzi ka kauta ti mayoni sate wari kuri ta ta hinzi kati mo te kou kuta ti tsama nge ya hwati te an kati yuli kwa ne
temu kanik aya gate ke o kwa go temk ete koma se ka go sia te an kra kwa ntango kunya ka iske temu kha go zi nge ate go tsamtsa tseka ate go tam tazi tinzi program ki te ke grinde kom tati radio nerten sie bang o ni ga fm ki nge he moderne tami te program se ko nyams na khata hango se ko khriago yen iriak amat kwa kham a tsamtsa tot sia go tam

Kaskatka metimono 12 week amako cham khamini tsangi kra kwa insurance that it ya tsema ko tsana tsane anka ti tsamska no programa ti anka ti nhe mo derana tamie te gona mkati seta to darana qare ka ngosi ya ko khirisa hiem yen iriek amade kwa kham a tsamska to tsie ko hutan kuri programa nwe se ko yamsna kwa ta hatimo kanu tsamzi ki kai kuzitemo program ki te anka kwa tati ya go tse kwa ko iteng e ska ko ya tati ki te mo e ko tsinsa sna kwa tsamzi ki te anka dinge a te mo ka te no ke go zikita ma vita ti nga kona ki kai kuzitemo program ki ngo e ska te radio ze te tse tse tano te kai kwa go nde kuri go zikiti khom he no te mo de kwa re ga iteng te zao kata tin kwa kha kwa ne hete ansi ndi kuri kuzite mwati kwa ya ko u kwata nte mwati kwa u khiste si nkwe mkwe ma ke heka mte mwaka ve tati ankwe ma ya te tsamzi ki ndi kuri kuzi mkwe ma nirekha zi tinzi khava na te umani zukuwa ko ya kwata ke heka mte kwe tati saisi ya temu ute ndi kuri kuzi a ke heka msipoti ya kote tati ni rekha ndi kuri kuzi u kani is katemu kanu tia tia nde kuri kuzi una u nde kuhe ewo kono nde kuri kuzi temu nde kuhe ewo te o siki tuni satemu akiri zitemu gui kubem na kutemu veta a kuna katemu sini kai kubem kwa katemu nde kuri kuzi tia zinu huni dinde kwa du o ki tia du kuri temu te kono seka kubem nde kuri kuzi unzikim na kona kinge atemu kani tio te te u anak ai kinde kuri kuzi tingamzi ki te kata tinde kuri kuzi a kuni sa na kote zarok aye kata tingre he miya tinde kuri kuzi te tu kute kuta tinde kuri kuzi ki ting kom anu kwana a hazi kre te hoi kati kuni ki miya tem zao ta mangye ta katwa ti ta province si katanu kuma kote musite ko zao kere kende kuri kuzi wo vino kasin kuta mangye ta province si katwa ti ta nukuma kusite ko a province si katemu kasin ta ti ta kuma katama temu nde kuri kuzi a kome wo kata ti kwa na zi tinze hitu ik amke nge a temu katin ata ikrati zao kata ti kwa nehem akamzi kende kuri kuzi kwarasi ne ewu tabe nunga kwarasi ne ewu kwa kamzi ki hindi wote kwa iti nde kuri kuzi amara kwarasi ne te kata tinti ya kwa nazi ki temu nde kuri kuzi woko kiri ikamzi ki temu nde kuri kuzi woko kham tinti ya kwa nazi temu nge ande kuri kuzi woka atatimi katitanu sere anzatama temu nde kuri kuzi woko kiri te kwa kwa nge ati mu partner asiri anye kao nyati tsamzika anzi iku eha ati mu nge kwa ndi kurukuzi wote kazi tsamziki ntu tsamziki ati mu wa anklove anzi kwa nazi ndi kurukuzi woko nge ku em nureche tinhete angakati ndi kurukuzi wo kwa rasine siri anza ndi kurukuzi wo kwa rasine kazi uku insu anizani akuzi yoka nge ati mu kati niziki ya kukiri na kwa tsamzika ntango kao kwa eti woko nga kwa naki ndi kurukuzi hita tinhwe kuya kwa hota tinu kuni kiri zikaziki te kwa tsamziki nga kwa naki kai kuziki te mutete ya kikiri nte kuma tinde kurukuzi woko ma business ya nyamu kati a miya tisiri anza kwa rasine nyama kunde kurukuzi woko ofu zao hunge ate tatu province zika tanu kumo kuzi te kwa zao kareche ndi kurukuzi wo kwa rasine te mundi kurukuzi wo kusiri anizam tati ya kuzi tinite anka ati te anakai kitu tsamziki te mua anko be ndi kurukuzi wo kukiri zitinzi ni kwa kwenki te mute ya kwa tsamziki te ya kuzi ya kutinza zina kwa ta na kwa naki te kunyaki ate tsamzika hitu te mundi kurukuzi ndi itam nda ikara te kwa kute nute anakaike ngu kwa rasi ni ewo kutam ta anzitinzi program kite kikiri nte kumtati kone kwa kwenki te ya kuzi ya kutinza zina kwa ta nte kai kuzi kite kieta nte kumata kehe kuzi khazi ureche te muti kwa kham hito te mu areche zi ozi kinta ikra te zarot ayiko tam kona te mu kanu nkwe ma te anka te mandela nkwe ma te ya oru kota tamziki te anka te kha te mu tati nkwenta kuru kwa nkwena takunu kure kwa nkwena huwa wuhave nkwena anu kuna te mu kaw kuhu enoda kha kehe kam te mu te tukunya kwa kuteve tati te te u hii kuzika te mu nyama ku anu kuna te mu te tuka na kute kaw tati miya te kui kha unki te tinte
zarok a e tete e te monte an kate tamandela ngwe matek e ya ga go zia tlo go go an kara kwa hin tsamze ke hin to te monte o yin ke te kunye ta te tsamze kan tango te subu subu na makwa guta e kunye zike ta ze program ki te tse krende kom ta te kona ti do kate kai ko zikita matete program zuku ngote kwa ga tse kre go koma go ntse ko se te monte o ana ka ke te go zinta i kra ya go no makwa na zitini go tenye go anta di ke hentse ikwe ga se o e kha o ka kona e wo kwa gam ma kona zite mo dino nta i krangie anti kwa di o ke tin kwe te mo kha ko e wo go ende kuri go tswizi ve ta mate mo ta go kona ncisi na go e tsona te mo ncisi na go kwe kwe nta ma ha ncisi ku di a wo go kwinsi ke anti ku di tin tsams ka nta i krang go kha go zin go te sen ta di ko ne kha o ka kona zita ma dingye a te mo ka te no kone ke hentse ku kona mso bo he ga su u e khiri o he te mo wo ka kona ke te ng ana tsa ke ta ma hi to te a kona zita ma ha mo ka ta dingye ta ku kwe a venunde kuri kwe ange venu tswa ange anti sen de tsams ke ma ke te mo kha ko te sia ko gya wa kuri ta ta zi kai ku zi ku ngoti kwa ti do ka ti azi te te ke kre ko mo ko program ngi he mo der na ta mi te se ko yam sna kwa ta ha to ti sia ko khiri ya go yen ire ka ma de kwa ha tsams ka to ti sia ko ho ta

ka FM 107 xinxeke nehala ke mthe samtsafita encindwa ke camtsa ke AB crazy ke camtsa ke Eric clean omtsafita encane mthe sake inquma nqinchumke yola camtsa ke yedwe ecamtsa ke 10 minute ke chimbo ke qala camtsumke ke wishike mthe yaqama ke chimbo ya micaba Vincent Victorino ke qala ke mthe khango qala qala camtsumya camtsa ke Saturday di ferde ke July manje ke mthe sinqomza qamtsa ngothe manje ngathi kusim sinza ke kuma ke ya uca ngiqala camtsumya ke wishike mthe qonca nje ngxola khango qala ke mthe program qatsha angathi wishike ke mthe qonca ya qonca ke wishike mthe qonca ya apanga qatsha wishike mthe qonca qonca ya singuka dema ka mthe singuka ka dzala ka dema ka mthe apanga ngxola ka dzala ka dema ke mthe qhamsa daga wathi ya dzala sing ke mthe unqola iqala camtsumela mthe sa mthe afite ncina ke camtsha ke mthe singuka ke hola qhamsa ke tiri wala ke tiri mthe samtsa khoi dam ngum mthe singuka ke hola ke qhamsa ke iqala camtsumela wa driri mthe qhalo da samtsa ngum e mthe program qatsha mthe singuka iqala ke bola awa ke amtsa ke qwema duke wala wa fefiri mthe qala nga mthe qoma ngomi ka ab victor iqala ke mthe singuka mthe iqala camtsumela qhamsa le Saturday kha e ke 4th of July tamtsa samtsa fite ngindwa ta unqontsa program ke ncanqe ya qhamsa le ke excellence ya qhamsa le love you better.

gqamtsa ke kuma ngaqinqimke emtsa sengithethe magaqhamqhamqa gqamtsa leke emtsawala ke ucaqwa gqamtsa leke twi gqamtsa leke tonda khama nendini monite ke chimboy tsene emtsa program qatsa ngawe sixala emtsa qwa ya ngawa wa gawe emtsa tutu simu gawe emtsa tutu qwa gawe emtsa qwa ya kanga ucaqwa ngabe ke ke tsamkhuma qala e gqamtsa leke saturday ga e emtsa sengike planishing gawe sisika e qala ke emtsa ke twi qa gawe sisika qala ke emtsa ke oto gqamtsa ke aqona gqamtsa leke emtsa simu gawe emtsa mani tsho wa ka a tshitshonwe o khang a khang o tsa tshitshonwe o kgonla ke ne tshike he kang a o tswa mo tswa o tshike kang a khwemi tswa o tshike he twa jalami go tamkwe tla go nngwe ta tshike mo tong tsa ka o tshike mo tong khang o tsa ka ka go tshike kang mo tong ta ka o tshike kana ke he ma khang o tsa ka o tshike mo tong tsa ka wa a pa sia o kwi ke tshike tshinwe a khu ya tswa o tshitshonwe tsa tong tsa khwe ya tswa a go di ofa ya nka ke gamoni o gamoni o di ofa moni ka go nwa ba se a ne se tsatse ke ne tshika ndo a ba se a seng hi ka fa ba sa a a ka go nwa tshi tswana o tisha ya ka ke ne a tswa ke bidruke go nna fa tswa ke bidruke ka go nna tsa ta marka wa tshike ke go nna sa go nna ya o ya ngai ke ke tshike ya ka ntse tswa ya o tshika ka go tsama ka mane kwa ka mona tamka le tshisi kana kang a wa tshim tsa pasim tsa lo se tsa o se ngai u ke ke mane kwa go tsa ka mane go tsa tsa sa fita ngena e qala he in case ya tsamsa wa a wana love you tsa fita ngena ba sa ke excuse me mona tsi ya ngena e qala tsa kwa ka go ka u se se ke tsa kwa tsa ke ke mona

ka FM 107 xa yena gara ke mtsa mtsa fita ncindo ke ke tsamtsa ke nqomunqumke ola tsamtsa de ke 3 tsamtsa ke ene tona khlamtsa mtsa fita ncindo ke Kings of Content ke tsamtsa ke qala tsamtsa wa di wa kai o mtsa fita ncindo sa sorry mtsa sam tsafita ncina ke di wa kai o mtsafita ncindo wa he Kings of Content ngicamtsa iqala cemtsume ke nje qhumana umsathe kuma kaqhumka adrike qhumtsa ke ine tuna khamonita chimbo eh no singe mtsa ola ke aqhumka qwa se qala qhumtsa qhumana umsathe ayi bi mtsamtsa se umqa atiyo ke ola ya qhumtsa ke ke sizri homtsa program qhumtsa qhumtsa se qala cemtsume ya qhumtsa ke sapato eh wa firde sorry sasamsa fita ncake icamseke goldfish acamseke if sama wasa sounda ongqomsa program omnqobeni

18 Juli wa mandila nqanqwa ehimba wizi yakholem hana mangumtsama chika chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nke uqam kichiqhi tachika njwa tisatu inqwa amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinqwa aguchi manqi hukhaza kichiqhi nakheti ya eheva hutunqatsu kuna apulinqwa aguchi manqi mqaya kechamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilema ngot chatua a ko sima sista manita aguchi malilema hana ka ya onna ti khone ka ka da no ya ke gulika ti khobunga da kai gya chulo ya ke o tabilo musa khama ti khojo he no ke ti khokoba skolanya

Exka FM wonarteng siwa nxenye garam tsasike mtsofita ncane ke gecha mtsawa rea mujolo wa mtsofita ncane bisake kimuna da kala ke kwa ke tsama tsamtsike utiti ya qhamo qhamo ke a qhamo tsate ke firi qhamo tsake ahen 50 khamani ta ke chimbo mtsasinge mtsa qhamo qala e asinga ke mtsamane tswa singa ke wisikana mtsamane tswa qhaya ke wisikana ndwa taka wa titi ya yang pasim tsama kreha tsike tswa dzala mtsa tsa pasim tsa dzala ke wisisike e tswa to mtsa ram tsasinge tsiwisikana ndwa qhamo tsa utsiwisikana nawa ko emtsa pasim tsa sing umtsa manir umtsa sing umtsa umtsa qhiu ke usisi ka e ka ngjala mtsa mtsa khamsin tsikandwa hang sing ke kemtsa mani tswa o diwa tsikana mtsa mani tswa a tlotsa ke usikandwa ngheke ke tita tima mtsa a khaya ke usikana mtita tima mtsa a khamsa ke usikana ka wa wala e a sing u he ka ka ka khoya ya kontha a wala a sing u ka ke ka wa tsike he a khaya a ke tsijala sing o ka wa ka khangwe a ke tsijala sing o ka wa tsi a ngwatwa a tita e mama ne wa ta tsiwisi kana jala tita ti ma tita e mama na kha ta ka wisi kana akama avan tsiwisi kana wa ko e a ngwatwa tsike ka ma a ngwatwa tsike ka jala a ngwatwa tsike ka action he ya ka ke ma tu khri tsike e o ma tu ma kre khri tsike ta ka wa a tsam sing tsike a khon kwa o a tita sing tsike he a khri kwa tita sing wa tsi a kham sing kwa a manira e ka mani kwa a o ka nikitama a kamoniki jala a takawa chiki kangang hotu ya singaki a jala qaqi kausikana a jala qaqi kake holando a khi qaqi kititiando a khamsing kake chiando ama amana khayaka takakama a amana khayaka takajala a amana khamsing a chiki takakama a wan atitindo a awolando a pasa sing kausikando hang makarege qaqi a sing kausikando ngheke kini chiki kamang hotu mi tho chiki kama khamto mi tho chiki ma qoti o tsike ka ma kham ta ma panga ka e kang jala mi o ma panga ka e kang tsuma mi ta go sikana wa mtsa sing um tsa tsum sing um tsa sing um tsa titi sing tsa panga ka wisiske ya ka jala sing mtsa kham ka ya ka jala sing ngai ka gi ni mtsa mi ran do ya mtsa ama kare khi ka tsum sing ka e mtsa tsing kan do kana ga mtsa ma kare khi ka titi sing ka e ta go sikana wa ke mtsa panga ka ya ka jala sing kham ka ya ka jala sing ngul ka ka ya ka jala sing namda sam tsa fiteng ngino gi kala tsum tsume ka mtsa wa e ni sana tsum tsa ke isimo o mtsa fiteng ngino sake fefi mai kum tsake kum mang tsung ke kala sa tar da ha em tsa sake ka di 4 de July 2016 tsam tsa fi dengona da nom tsa parang mi jang ke kala kum tsumi sa tar da

0: Kamika ka kui kui ya seis iriese ko tlama kwa o norten 709 XKA FM siki ke kwena yo ska kha mbambara kha go ti ananda o nne programme de o nyam sena kwa ha go o ye ki tango di ko o eto akhiri ka seno khiri ya go ta go no a ba sika ka programme a siki de to kha ne ga iri khiri ta tin he ta programme sa tsam de o tlo sa tra ga siki di tango di tamaga e kom di takon ata o ner den 7 o wene ge ke radio te gore go ta qeqete qeqete khate
1: lompa ma ye qisi kumntanami ukhale waze kwasa engibuza ngonina

0: xa dakiyam mingu ninga ta soji khona shum kofiri anga chami ta ay twa shum kofiri go kutwa chami dakiya miko unka firi miko unka firi dakiye dakiy miko unka firi indati indata kushu shum ko cha dme ka firi ma unka ka chay ka cha ya ka anda unka ka cha ka cha ko jira anda ko ka minga tantang dakiya min ay kwande min unka firi ya ta ki kang ne mcha o ta wadung ke dung go jo go ke dung go ya ta mcha o go ke dung a me dung nang sa do ta ne ku ku ta kama kama go ne go ne ke kama go nang ne ke kama go ne ka go da me ne ga ko ko da ne pa ko na ne ko ko da ne pa ko na ne mo si tuna ta sa ne ambe ne ambe ne to da ne ko ba ke go da ne ke ne gwa ya ne ta da ne sa ko ko ke ta ko da ne ke gi da chi de ngo ko da ne ko da ko mi ko ka ne ko ta che ga ne ka ka ka ko no ko ko ko te ka da ka chi ga ka cha ka chi ga da sa da ka te ko ka fi de ga ta o ha ko ko chi de ma ta kusum ko fi ni ni ke ma e plan mate ke kon kon sun ko firi ma a ko ko ba ko ka ku sin ka ka ku ku ko ba ko ka ku cha ku cha ko ku ka ke ku bo a kai na de ke ma se kula ka ka firi da ko bo ka ye ku bin o a no de a ko ba ku sin ka ke ma ti no wa ku firi ti firi ku ku ka me ma ko ta ti ka na ki ma de pa da kula ka te ya ko ya ma ka tan tan a be ku ko ba ku ku ku tu an ko da dum to da me khotuna ngudan khotuna ngudan ya ngai ya ya ya tisana anton ya ke cha promise ta kan ne kai mai mankatu khaka kha matuka nka kai kwa twa khunkhan ka posai ya khai ambe ngandwa ta ngai ya gama ke sintuna ako go mdata ako nga minta tantang ta minta ngo ta to cho ta so nga ta ko cho a cho si ko nda ka na cho cho si ga na me ka ko nda ka ko cho ga mi kula ngula mi kula ngula la ma cho ko ngula kula mdata a ta cho ngula mata cho a ta na ga ya ka nge cho ma tu kam ko ma tu kam ta ka wa kwa ji yambi nga atwa ta ga mi mi ta mai mata kam min kawa khafal ton ma ngecho khatene yanda da ngugwa ya tsuke ncwa ba khona ke ngoda ke quluza ngato chibe kam no na no de ne sinda ke mati ko ma khata ba ke tanten sun ko fili ba ama ye yuna ke hey ko de ne kan sa ga ne ko de ne chao da ne u kwa nde kwa da ke me sinda ke ngoshin ko Je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, je suis quoi tourner, Amin kau disinggah dengan sa praga-praga tu naga sa praga-praga tu nang ni sana degat ni gacai aku dengan ni coda sungau tak iya kerja mina coda sangkung tu ngomong ni mesti kang cuma kena cakwang di tuan tak cakwang.
1: Mama, heb jij al vroeg geschakeld naar die postpaid blackcard?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard open werk.
2: Sis toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Mag

kwabatite haye mukandi kundilo davandema haye mwashanda kubachinguke sha rundu takwanjuwa tamashanda bakabango kwa mwasho akama khala ngati yange macwangwe atatwa mwasho wandu andure kandi tumakabango kunga macwangwe itimukula wanaka kandoko kandoma kanisha kwa kangu kunga.